0: חיזבאללה. ארבעה לוחמי צהל נפצעו אמש, אחד בינוני ושלושה קל, בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. משפחותיהם עודכנו. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי כוח מצוות הקרב של חטיבת שריון במילואים 679 פעל במרחב בית יהון. מחבל שהסתתר באחד המבנים השליך אל הלוחמים רימון יד וגרם לפציעת הארבעה. הכוח חיסל את המחבל בתוך זמן קצר. חטיבת האש של אוגדה 91 תקפה באש תותחים ומן האוויר כמה תשתיות טרור באזור. במלאת 50 שנה למבצע יונתן, אלוף משנה במילואים מוקי בצר, סגנו של מפקד סיירת מטכ"ל יוני נתניהו, שנפל בפעולה, מספר לכאן חדשות ברשת ב' כיצד גויסה למבצע מכונית המרצדס שהובילה את כוח החלוץ אל הטרמינל באנטבה. בצר הגה את הרעיון לאחר שראה בטלוויזיה את מכונית המרצדס השחורה ששימשה את הרודן אידי אמין בבואו לשדה התעופה.
1: המוסד היה קשר עם מוסך גדול בשם תובל ליד רחוב המסגר, ולא אליו חזרשנו מרצדס גדולה עם 9 מקומות. והוא אמר, יש ביפו שני מרצדסי, והמוסד הביא אותה מרצדס ליחידה, צבענו אותו בשחור. זה המחלפה צמיגי וגם בתיקוני.
0: אלוף משנה במילואים בצר שוחח עם יאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. הוול סטריט ג'ורנל האמריקני מפרסם תמונות לוויין המלמדות לכאורה על נזק ניכר שגרמו תקיפות איראניות לבסיס הצי החמישי בבחרן. בדיווח צוין כי בניין המפקדה ניזוק קשות, וכך גם עשרות מבנים ושני מסופים לתקשורת לוויינים. עד כה לא הודה צבא ארצות הברית כי למתקניו בבסיס הימי בבחרן נגרם נזק. דובר פיקוד המרכז הגיב על הדיווח ואמר כי האסטרטגיה שהציבה בראש סדר העדיפיות הגנה על המשרתים בצבא הוכיחה עצמה. איראן שיגרה יותר מ-8,000 טילים וכתבמים אל יעדי צבא אמריקניים, ורק שני אנשי צבא נהרגו, לשון התגובה. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף.
2: כאן תחזית הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינות, בוקר טוב מאזינים. ארבע דקות אחרי השעה 10, אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM, שולחן שבת, כאן ברדיו קול דימונה, כמדי יום שישי, מהשעה 10 ועד השעה 11, י' א' בתמוז תשין פי וב, 26 לשישי, 2026, משהו פה מיוחד במספרים, אה? 26-6-20-26. יפה. פרשת בלק, בטרם נמשיך, נזכיר מה כניסת שבת על פי דימונה בשעה 7-27, צאת השבת בשעה 8-29. אברהם ישראל גליס, שלום, ברוך הבא לאופן, מה שלומך?
1: שלום וברכה, ברוך השם, תודה, ואיתנו פה מקסים אלבז.
0: ממש לא. כן. ובטרם נמשיך ברשותך, חבר יקר שעבר איזושהי תאונה, הוא זקוק לחסדי שמיים ולבריאות גדולה ורפואה שלמה, ערן תורג'מן, בן, וואו, לא זוכר את שם האמא, בן חווה,

0: שנתפלל עליו, שישוב לאיתנו.
1: שדברי התורה יהיו לרפואתו.
0: לרפואתו המלאה, אמן.
1: יופי. אמרת שהיום י' א' בתמוז.
0: היום י' א' בתמוז.
1: אמרת גם פרשת בלק. אוקיי, נכון. פרשת בלק, אנחנו עוד נקדיש לה...
0: אין כאן ניקוד, אני חושב שזה בלק בכלל, לא?
1: הוא היה כזה בלק כזה.
0: כן. אבל הוא חשב, אבל הוא ביקש להתפל.
1: לנו מהבלק הזה יצא אור דווקא, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה.
0: נכון.
1: אז לנו יצא אור. אבל חוץ מזה, אנחנו עוד נדבר כל התוכנית על פרשת בלק, אבל... אמרת היום י' א' ותמוז, תדע מה זה מזכיר לי? שמחר בשבת זה י' ב' ותמוז, שזה יום מאוד מאוד מיוחד.
0: לא בדיוק, חידוש? מה חידוש פה?
1: תקשיב, את חנוכה אתה חוגג?
0: מן הסתם.
1: כל עם ישראל, תדע למה?
0: אור גדול.
1: כי היוונים רצו להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך, פשוט למחוק את היהדות. ואנחנו לא קולטים שהדבר הזה חזר על עצמו... לפני משהו כמו 90 שנה, משהו כזה, כן, 90-100 שנה, חזר על עצמו, במקום שבו בזמנו היה רוב מניין ורוב בניין של עם ישראל, זה היה בכל רחבי ברית המועצות. שם אז בזמנו היו רוב רובו של עם ישראל, וכמה, אני לא רוצה לקרוא לזה מלוכה, אבל באמת ממשלה, שניסתה למחוק את היהדות. להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. סגרו את בתי הכנסת, סגרו את המקוואות, סגרו את הישיבות, סגרו את החדרים, את התלמודי תורה. היה אסור לך להיות יהודי מאמין. חייבו את כולם ללכת לעבוד בשבתות. פשוט למחוק את היהדות.
0: זה לא רק את היהדות, כל דת.
1: אבל לא יודע למה, דווקא היהודים...
0: והיהדות כזה הכי צפה מעל.
1: וזהו, אבל שביהדות היה את האדמו"ר הרייץ, חמיב של הרבי מלובביץ', האדמו"ר השישי לשושלת חב"ד, שהוא כאדם מבוגר וחלש וכולי, קם והעמיד מחתרת יהודית בכל רחבי ברית המועצות, ונאבק בהם, ושימר את הגחלת היהודית ממש בכל רחבי ברית המועצות. ושליחים שלו, אתה יודע, נתפסו ונחקרו ועונו כדי שיסגירו עוד שליחים וכולי, והמחתרת המשיכה להתקיים עד שאפילו את האדמור בעצמו, את הרבי הרייץ, לקחו למאסר וגזרו את דינו למוות. וכל העולם היהודי קם על זה, בכל רחבי העולם. וביום הזה, י' ב' בתמוז, י' ב' זה אותיות יום בשורה, הוא קיבל את הבשורה שהוא יוצא לחופשי. ואחר כך הוא עזב בכלל את רוסיה והמשיך את כל המערכת של הפעילות בכל רחבי העולם, ובהמשך הרבי מלובביץ' המשיך את דרכו ביתר שאת. והי' ב' בתמוז הזה, שהיה חג הגאולה שלו, של מי שעמד בראש המחתרת היהודית לשמר את היהדות, י' ב' בתמוז הזה, אתה יודע מה הוא הניב? תחפש היום בכל רחבי רוסיה את הקומוניזם, בקושי תמצא אותו, וישמע מאות בתי ספר יהודיים שמלמדים...
0: אה, ישראל גליס, אם אנחנו בודקים
1: שמלמדים
0: כל...
1: יהדות,
0: שנייה,
1: יש
0: אלפי בודקים...
1: בתי כנסת בכל רחבי ברית המועצות, יש מקוואות, יש יהדות פורחת, זה הניצחון של עם ישראל שהתחיל ביום הזה י' ב' בתמוז.
0: אם אנחנו בודקים בכל קהילות ישראל, ניסו תמיד למחוק ולטשטש ולאלץ, אם זה בגירוש ספרד ואחורה ואם זה בעירה, איפה לא... ואני תמיד תוהה על דבר אחד, מאיפה הכוח הזה של האמונה, שלא משנה מה יהיה...
1: ובסוף הוא קמים, נכון? אתה יודע מאיפה זה? אתה לא תאמין, מפרשת בלק.
0: אוקיי.
1: כן, מפרשת בלק.
0: כי שם יש לנו... את החשש יש, מהעם הנבחר.
1: יש את זה בפרשת בלק, ויש את זה בברכות שאלוקים הכניס לבלעם בפה שלו. אם תיתן לנו שיר טוב, אני אראה לך את זה בברכות של בלעם.
0: תראה לי, אז איך מציינים את היום הזה של הגאולה? יש איזושהי דרך לציין את זה
1: לימוד. בסעודות מצווה, בוודאי, בכל הבתי חב"ד ברחבי העיר, יש סעודות מצווה, התוועדויות, ישתבח שמו.
0: אומר לנו אחד האמנים, אבישי אשל, אלוקיי אל תעזבני. יש את המעמד שאנחנו עושים כדי לשמר, הקהילות עשו, ויש גם את התפילה, את הבקשה, שהנה במעמד הזה, אל תעזבו. הנה המוזיקה באה, אנחנו מיד, מיד, מיד שווים. למה זה לא מתנגן לי? או, יש לנו פה איזו תקלה קטנה. רב ישראל גליס, צריך לפתור את הבעיה, נכון? אוקיי, בוא נמשיך עד שאנחנו נפתור פה את הבעיה הטכנית הקלה הזו. כן, פרשת בלק, רב ישראל גליס.
1: כן, אתה אומר שנחזור לפרשה?
0: כן, יש פה איזשהו תקלה טכנית קטנה, אני אשתדל להתגבר עליה תוך כדי.
1: אם אתה לא תצליח להפעיל לנו שירים, אני מדבר בלי להפסיק. תקשיב טוב מה אני אומר. מדי פעם אתה תפריע לי באמצע, אני יודע, אבל אני מדבר בלי להפסיק. אז אמרנו שעם ישראל, גם אם הוא עובר תקופות קשות, פתאום אתה רואה שכל השונאים שלו נעלמים, והוא קם, פורח, מסגשג, וזה יש לנו בפרשה, וזה מאוד חשוב לדעת את זה, כי אתה יודע, לפעמים אנחנו עוברים תקופות באמת של הרגשה, רגע, אז ניצחנו או לא ניצחנו, מי ניצח, מי ינצח. צריך לדעת שיש לנו בורא עולם, יש לנו בורא עולם שעומד לימיננו, ועוזר לנו ומסייע לבניו, ולכן לא צריך לפחד, צריך להאמין ולפתוח. תראה, בלעם פותח את הפה שלו, והוא רוצה כמובן, הוא רוצה לקלל. הקדוש ברוך הוא הופך לו את הברכות לקללות. הוא פותח את הפה, ומה יוצא לו מהפה? ברכות. אז אנחנו רואים שיש ברכות, למשל, אחת הברכות שהוא אומר, זה, הן עם כלבי יקום, וכארי יתנסה. העם הזה הוא כמו אריה. כמו אריה הוא קם. אתה יודע מה הרש"י אומר על זה? כארי יקום. שעם ישראל כשהוא קם בבוקר, הוא קם כמו אריה וכמו לוי, הן עם כלוי יקום וכארי יתנסה, קם בבוקר כמו אריה, כשהם עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלוי וכארי, לחטוף את המצוות, ללבוש ציצית, לקרוא את שמה, להניח תפילין, זה מה שמביא לנו עוצמות, לא ישכב עד יאכל טרף, גם לפני שאנחנו הולכים לישון, קוראים קריאת שמע ואוכלים ומחבלים בכל המזיקים אם צברנו במשך היום. אבל בהמשך, הוא אומר לנו פסוק מאוד מאוד מעניין, שמפה אנחנו שואבים את הכוח בתקופות שנראה לנו שאנחנו, אתה יודע, קצת
0: קצת נסוגים.
1: כן, בנסיגה או משהו, נראה לנו, רק נראה לנו. להגיד או שאתה נראה לי עם האצבע על הקלידים, יכול להיות שהסתדרת?
0: אני, כן, יכול.
1: תן שיר ואז נמשיך.
0: הנה זה בא.
1: הצלחת, מקסים, וואו.
0: תראה, מנפלאות המחשב, הוא מחליט רגע אחד לא להיות איזה... כפי שאמרתי, אבישי... אשל. אלוקיי, אל תעזבני. ולא די בזה לומר, אלוקה אל תעזבני, מה אתה עושה כדי שהוא לעזור אותך? הוא איתך תמיד יהיה, בכל מקרה.

0: אלוקיי, אל תעזבני, אל תניחני. אנחנו גם נקיים מבחינתנו כל אחד ואחת את חלקו בדיאלוג הזה. אז אם הזכרנו את החבר היקר, איש עושה לא מעט עבור דימונה, בשקט, בהרבה צניעות, בהרבה ענווה, ערן בן חווה תורג'מן, לבריאות גדולה, וניר בן רב ישראל גליס
1: אלישבע,
0: ניר בן אלישבע
1: לבריאות,
0: לבריאות ואיתנה ולעצמאות ורווחה, בריאות לכל עם ישראל, לכל מי שצריך.

0: זה המקום להזכיר לכם מאזינות ומאזינים, לא חשידורים או בכלל תוכניות של רדיו קול דימונה, בוקר טוב דימונה, ים תיכונית בדימונה בבוקר בשעות הבוקר עם דוד ביטון, ובהמשך מהלך השבוע בין השורות עם מר אברהם ביטון, המגזין השבועי עם ליאור זק ביום חמישי, ומסע בזמן ליאור זק, התוכניות האלה של סוף השבוע. הרב ישראל גליס, אנשים זקוקים לישועות ולתפילות, ואנחנו רואים פה בפרשה הזאת שבלק בן ציפור מלך מואב, הוא חרד ממה שקורה והולך לחבור עם האויבים.
1: תקשיב.
0: כמה שאנחנו, כאילו מה רוצים איתנו?
1: אל תנסה להפחיד אותי עם בלק הזה.
0: לא, הוא גם מקבל, אל תשאל, הוא גם מקבל פרשה על שמו, איזה יופי.
1: לא, אני אגיד לך גם למה. למה? כי בלק לא שם לב שבתוך השם שלו,
0: כן.
1: תמונה, תמון, איך זה? תמון הפתרון של החידה. בלק זה ראשי תיבות, כן. ברכה, לא כללה.
0: איך זה?
1: לא איך יודע, זה? כך זה יוצא, בית למד קוף, נכון?
0: אוקיי.
1: ברכה, לא כללה.
0: הבנתי.
1: אתה יודע גם מה ראשי תיבות של בלק?
0: כן.
1: בלעם, לא כילל.
0: ה-ה.
1: אז אל תפחיד אותי עכשיו עם בלק, אבל מה כן?
0: אתה אומר בלעם, זה מעיד על, על, על הבאות.
1: בלעם לא כילל, אבל בלעם ברך. ואנחנו אמרנו מקודם, איך זה יכול להיות שכולם ניסו לדרוך עלינו, להשפיל אותנו, לא רוצה להגיד דברים יותר קשים, ואתה רואה איך עם ישראל מתרומם, קם, ועם ישראל קיים, חי וקיים, ואלה שניסו להשמיד אותנו אינם. ובעזרת השם כך גם יהיה. לא, לא, לא ליפול ברוחנו, לא להיות מדוכדכים. אז אמרנו, אנחנו רואים את זה בברכות של בלעם. לא של בלעם, חלילה. ברכות שהקדוש ברוך הוא הכניס לו בפה, כן? Mm-hmm. יש פה ברכות מדהימות, תדע, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, מה שאנחנו אומרים...
0: המונח הזה שאנחנו, שנתבע כזה, בא, לבר... בא לקלל, יצא מברך, כן. אז אתה אומר, רגע, תיקח את זה גם כן ליום יום, להבדיל אלף הבדלות.
1: כל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו. כן, אוכלים אותם בלי מלח, את הגויים, את האלה שעושים לנו צרות. ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ, הנה, החיצים שלהם, הטילים שלהם וכו'. ותראה מה הוא ממשיך ואומר. קרע שכב כארי, וכלבי מי יקימנו. אתה יודע מה הפירוש של המילה הזאת?
0: לא.
1: מה זה קרע?
0: זה נראה לי קצת קונפליקט. כארי ואחר כך...
1: וכלבי, אבל קרע שכב כלבי, כארי, וכלבי מי יקימנו. קרע שכב. נכון, יש תקופות שעם ישראל נמצא כזה כאילו קוריאה, שוכב, נמצא בשכיבה.
0: לכאורה חלש.
1: זה אדם שהוא חלש, מה הוא עושה? הוא שוכב, הוא קוריאה על ברכיו. הוא לא עומד, הוא לא נמצא בעמידה איתנה, בקומה זקופה. הוא עכשיו בקריאה, הוא עכשיו בשכיבה. יש תקופות כאלה בעם ישראל, שלא, אתה יודע, לא רואים את העוצמה כל כך, ורואים, ולהפך, עם ישראל עובר תקופות קשות, וזה נראה שהוא נראה, נמצא בקריאה ובשכיבה. ויש כאלה שחושבים, בימים האלה, בימים של קריאה ושכיבה אצל עם ישראל, שהוא לא נמצא בקומה זקופה ובשיא תפארתו, הנה, זה הזמן, עכשיו אפשר עליהם. אפשר, עכשיו אנחנו יכולים להפיל אותם, עכשיו אנחנו יכולים למחוק אותם, השם ישמור. אומר בלעם הרשע, הקדוש ברוך הוא מכניס לו בפה, קרע שכב, גם כשהוא נמצא בקריאה, גם כשהוא נמצא בשכיבה, גם כשהוא חלש, קרע שכב, כארי, הוא כמו אריה. אתה ראית פעם אריה? ראית פעם אריה? תלך, אתה יודע, כשהשמש לוהטת והאריה, אתה יודע, חלש
0: רובץ.
1: כזה, הוא רובץ, הוא בקריאה ובשכיבה. יש לך אומץ להתעסק איתו?
0: נראה לך.
1: גם, כשאריה, גם כשהוא בקריאה ובשכיבה, מי שיתעסק איתו יתערף. מי שיתעסק איתו לא יצליח, והאריה פתאום יקום ויתנסה, ויתנסה, איך אומרים, כן, יתרומם ופתאום ייראה בסיטי פרטו. קרה שכב, הוא עדיין כמו אריה ששוכב. הוא חלבי, מי יקימנו? מי יכול להתעסק איתו? מי יכול להתעסק עם הלוויה? גם כשאת יודע, אתה רואה את הלוויה שוכבת, בוא תנסה להרים אותה, תנסה להקים אותה. מי יכול? כך אומר בלעם, על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מכניס לו את המילים האלה בפה. גם כשעם ישראל נמצא בקריאה ובשכיבה, צריך לדעת, לא לשכוח, אנחנו אריה, ואנחנו נביא, כי אנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יכול עליו.
0: אב ישראל גליס, אם האויבים שלנו, או אלה שקמים עלינו, מודעים לכוח ולעוצמה, איפה זה מחזק אותנו ש... היי, איך אתה לא מודע?
1: תקשיב, אני לא יודע אם הם מודעים, אבל אנחנו צריכים לדעת את זה. כי הוא דיבר עלינו, ואת יודע, גם כשהוא דיבר עלינו, הוא עוד רצה לקלל, מסכן, הוא רצה לקלל. הם לא מפנימים את זה. אבל אנחנו צריכים להפנים את זה כדי להיות באמונה ובביטחון. אתה יודע, יש ימי זוהר, אתה אומר, וואו, מה עשינו, איך הפצצנו, איך מחקנו את הסונים ואת האויבים. ופתאום יש ימים שאתה אומר, כן, אבל מה יצא מזה? עכשיו הוא עושה ככה, והוא עושה ככה, והוא זורם איתם, והוא נכנע להם, כל מיני דברים כאלה. רגע.
0: יש ימים של חולשה, אתה אומר.
1: בימי התוקף, בימי ההצלחה, מי הצליח לנו? אדם בשר ואדם או הקדוש ברוך הוא? אז אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא הצליח לנו בימים של העוצמה, הוא יצליח לנו לא לדאוג גם בימים האלה שנראים לנו כמו קרע שכב, לזכור כארי, והקדוש ברוך הוא יצליח לנו. וככה היה בי"ב בתמוז.
0: אז תזכרו.
1: אדם זקן מבוגר ניצח אימפריה שלמה, ותראה את כל היהדות איך היא פורחת.
0: אותו אדם זקן, היה סוג בטח של תפילה אצלו, וזה נקרא שבת עניים. אתה תשמע.
1: איזה יופי.
0: כל אחד ואחד מאיתנו, אני. אבל הרב ישראל גליס, אנחנו צריכים כבר מנהיג, מלך.

0: יורן מליח עם שבעת עניים. מי כאן חובר אליו? אורי, כן, ואוריאל שי. אין פני הדברים. פרשת בלק, מאזינות ומאזינים, שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, שתי מדינות שמשגרים נכבדים אל בלעם, הנביא והמחשב והרע, ומכל זה, מכל החרדה הגדולה שלהם, אני אוהב את זה שהם בחרדה.
1: את יודע, אנחנו באמת מתפללים כל יום, אנחנו רואים את שירת אז ישיר, נכון? ואז אנחנו רואים אלה מואב.
0: אני ברשותך, ויקח אותך לחדשות של השבוע, אחד מנשיאי דרום אמריקה, אני לא כל כך זוכר איזה מדינה זו, נבחר ואמר, אל תתעסקו עם העם היהודים, זה עם האלוקים.
1: כן. אתה יודע מה...
0: אז אם יש מנהיגי עולם, שהוא לא מהדת, הוא בא ואומר, העולם יודע. ובכל זאת אבל מראים לנו את המבחן שאת הכללה הופכת לברכה ואת הכוח. לאן זה מביא אותנו?
1: אני אגיד לך לאיפה. אמרת שאתה אוהב שהם מפחדים, נכון?
0: שהם.
1: כן, שהם מפחדים. אז אמרתי שאנחנו כל בוקר, כשאנחנו רואים את שירת אז ישיר בתפילת שחרית, אנחנו אומרים, אלה מואב יוחזה מורעד, בקריאת ים סוף. כן. כולם שמעו על, על ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, עד שאלה מואב, הגיבורים של מואב, יוחזה מורעד, אחז אותם רעד, פחד, בהלה. אתה אוהב שהם נבעלים, נכון? רעד... קמת היום בסדר? אתה יכול לעשות חשבון?
0: עזוב, יחידה אחת במתמטיקה.
1: כמה זה רעד?
0: לא, שם לא התבלבל, חמש יחידות, כן. רעד, רש,
1: עין. רש, עין, דלת. רש, 200, עין, 70, דלת, 4. נו, כמה יצא לנו?
0: 274.
1: 274. כמה זה בלק בלעם?
0: אתה רוצה להגיד שזה גם?
1: בוא ננסה. בלק זה בית למד קוף, זה 132, נכון? בלעם זה בית למד, זה עוד 32, אז כמה הגענו ל-164? עין זה 70, כמה הגענו? 234, ועוד מם, עוד 40, 274. ראית? בלק, בלעם, 274, רעד, 274. אז שככה יוחז רעד את כל השונאים שלנו, כל אלה שמנסים להתנכל אלינו, כן? אבל תדע, אתה פתחת את, את המילים שלך עכשיו, פרשת בלק, מאזינות ומאזינים, איך זה זרם לך ככה? פרשת בלק, פרשה בתורה, קוראים לה בלק. ואת השאלה הזאת אני הייתי מצפה שאתה תשאל אותי, כמו בדרך כלל.
0: אני שאלתי
1: בתורה,
0: זה.
1: קוראים לה בלק.
0: איך זה שיתרו מקבל פרשה וקורח מקבל?
1: והיום לא שאלת, זהו. על קורח שאלת, על יתרו שאלת, רק על בלק לא שאלת.
0: גליס, בוא נריב מעל גלי היתר, כן?
1: אתה יודע, עוד קורח... אתה יודע, בסדר, היה יהודי, כל אופן.
0: כהן, משפחת הלוי.
1: יתרו,
0: חותן משה.
1: חותן משה. בלק, גוי, רשע, ששנה את עם ישראל, וקרא לבלעם לקלל אותם, ועל שמו קוראים פרשה בתורה, איך זה יכול להיות? אולי יש לך איזה רעיון, מקסים, בוא תן לנו משהו, תן לנו מהגיגיך.
0: לא, אני רואה את זה בראייה אחרת, זה מין תמרור עזרה. תפסיקו לפחד. חזקו את האמונה שלכם, וזה שהוא קיבל, אתם הרבה יותר חזקים ממנו.
1: אתה יודע, יש בזה משהו. אל תפחדו, תראו, אתם רואים, אפילו בלק מהשונא הגדול הפך לפרשה בתורה. הדברים הקשים יכולים להפוך לדברים טובים. יש בזה משהו. באמת, זה מבוסס על העניין המקורי פה, כי באמת, אתה יודע, בלק, מה הוא אומר? הוא נתקף בפחד. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא וכו'.
0: ויגור?
1: כן, הוא אומר, כמו אומר? מגור, הוא פחד, כן, נכון. ואז הוא שולח, וישלח מלאכים אל בלעם, כן? ומה הוא אומר לו? ואתה, לכאנה, ארה לי את העם הזה. מה זה ארה לי? תקלל לי, ארה, כמו ארור, כן? ואתה, לכאנה, לך... ארה לי את העם הזה, תקלל בבקשה את העם הזה, למה? כי עצום הוא ממני, זה עם שאני לא יודע איך אני יכול להסתדר איתו, הוא גדול, הגדול ממני, גדול עליי, הצליח על סיחון,
0: מלך
1: האמורי, על אוג מלך הבשן, הצליח על כולם, קראו להם את הים, כל מיני ניסים, רק הכללות שלך אולי יכולים לעזור, רק קודם כל תראה מה ההבדל בין יהודי לגוי, תראה מה ההבדל בין יהודי לגוי, שיהודי, נתקף פחד מהסביבה, כן? הוא רואה דברים שעלולים לקום עליו והוא מפחד, מה הוא עושה? מה הוא עושה?
0: כמול פותח את ידיך.
1: מתפלל לקדוש ברוך הוא, בדיוק. מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה מה שעושה יהודי. גוי כשהוא מפחד, קורא למישהו שיקלל. תראה את ההבדל. תראה, אתה מפחד, תתפלל, מה אתה רוצה?
0: זה לא סתם, מדיין, מלך מדיין.
1: אז מה אומר לו? הוא אומר לו, ואתה... אני
0: צריך להמיך את המיקרופון שלי, הוא קצת צועק.
1: הוא אומר, ואתה, לך נערה לי את העם הזה, לך בבקשה תקלל את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אני מפחד. אולי אוכל נקה בו, אם אתה תקלל אותו, אולי אני אצליח עליו. מה זה, מה הוא אומר, למה? ערה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. אז אנחנו מבינים, עצום ממני, כנראה הוא גדול עליי. אבל יש פה את הפירוש הפנימי שאומר השלה הקדוש. השלה הקדוש אומר שבלעם היה חכם גדול. הוא לא היה אדם פשוט. הוא היה, הוא קורא לבלעם הנביא, אבל גם הוא היה לו חוכמה עצומה, והוא ראה דברים למרחוק. והוא ידע את שושלת עם ישראל ואת שושלת מלכות בית דוד, עד כדי כך בלעם ידע. אתה יודע מה הוא ידע? הוא ידע שהמלך המשיח של עם ישראל יבוא מדוד המלך. ושדוד המלך יבוא מרות. ורות תבוא ממנו, רות המואביה, תבוא מבלק מלך מואב.
0: הגיורת.
1: כן. וזה ילחיץ אותו. והוא אומר לבלעם, לך נערה לי את העם הזה, בוא תקלל למה? כי עצום... העצום שלהם, העצום שבעצומים, המלך המשיח.
0: זה העצום גם שיהיה בעתיד.
1: כן, שהולך להיות להם בעתיד. העצום הזה, המשיח שלהם, הוא ממני, אני לא יכול לסבול את זה. הוא הולך לבוא ממני, אני לא יכול לסבול את זה. אבל מה אנחנו רואים באמת? שמבלעם הרשע, מבלק, סליחה, מבלק הזה, הבלק אמרת, חושך. כן. בעצם בסופו של תהליך...
0: ביידיש אומרים דלמה.
1: כן. אבל, כן. בסופו של תהליך, הנכדה שלו התגיירה ונהיה ממנה יהודיה, וממנה יצא דוד המלך, וממנו יצא המשיח, האור הכי גדול בעולם בא מאיפה? מהחושך.
0: מהבלק.
1: כן, מהבלק, בדיוק ככה.
0: בתוך החושך, בכל שפה שלא תקרא, שם נמצא האור.
1: זהו.
0: איך אז, אני רואה את האור?
1: אז אנחנו נזכה לראות בעיניים שלנו את מלך המשיח. איך אמרת? אנחנו צריכים מלך, נכון?
0: נכון.
1: אבל מה אתה רואה? שבעצם האור הכי גדול, מגיע מהחושך. וזה מה שרומזת לנו התורה. היא אומרת לנו, בלק היה רשע גדול, חושך. אבל אנחנו עכשיו הולכים לספר את הסיפור, איך ממנו הגיעו ברכות לעם ישראל. הפרשה הזאת, אנחנו נקרא לה פרשת בלק. זה לא בלק ההוא, זה פרשת בלק. זאת אומרת, מבלק החושך ההוא יצא פרשה בתורה. אז אומרת לנו התורה, מדברים שהם חושך, יכול להיות מהם אור גדול. וזה לא סתם סיפור היסטורי, או אני יודע מה... יש בזה מסר לחיים. אדם שהוא מרגיש שהוא נמצא בחושך. זה יכול להיות חושך רוחני, הוא אומר, תקשיב, רק אני יודע לאיפה נפלתי. מפה לא נראה לי שאני יכול להתרומם. בא איזה מישהו, אומר לי, בוא, תקשיב, בוא איתי לשיעור תורה, בוא תניח תפילין, בוא תעשה קידוש, בוא בשבת. אני כבר לא יכול לצאת מהחושך שבו אני נמצא. ככה הוא חושב. זה יכול להיות גם בגשמיות, אדם שנפל כלכלית, נפל לכל מיני קשיים בגשמיות, נפל לבעיות בבית, כל מיני דברים יכולים להיות, חושך גשמי. זהו, אין לי תקומה. וצריך לדעת שמהחושך הגדול ביותר, גם אם זה רוחני וגם אם זה גשמי, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. אנחנו מחושך קמים, ומהחושך אנחנו מפיקים אור. אנחנו, יש לנו מכונה מיוחדת שאנחנו מחושך להפיק אור. ואור גדול, אפילו שהמשיח מגיע מהחושך הגדול, אז מכל חושך אנחנו יכולים להפיק אור. שיהיה לכל... איך, לא יודע, אנחנו לא בפורים עכשיו, אבל ליהודים הייתה אורה ושמחה, שיהיה לכולנו בעזרת השם.
0: הרב ישראל גליס, אנחנו תמיד צריכים לזכור את זה. ואומר לנו כאן יעקב שוויקי ושלומי שבת והיא שעמדה
1: היי, זה ממש מתאים ובכן,
0: והיא שעמדה זה לא רק ביציאת מצרים זה בכל רגע בכל דור
1: עמד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם איזה יופי, מקסי
0: ברוך השבת כאן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים

0: ויהי שם דלעבותינו ולנו, למרות לכל אחד ואחד משהו זקוק, צריך וצריך להיות כל הזמן לפנינו. הרב ישראל גליס, כשאני קורא פה בחומרים שהכנתי לקראת שידור ואנחנו מכינים, יש פה איזושהי התייחסות לחשוב לציין שהנבואה וההבטחה לגאולה העתידית ולבוא ולבוא מלך המשיח מקורה עייף היא בנבואה של בלעם. הייתכן? אתה רואה, אני מדבר על יד מלך המשיח ואתה צוחק.
1: אתה רואה.
0: בתוך החושך.
1: הנה, אתה רואה שמהחושך הגדול ביותר.
0: כן, הכל נמצא שם.
1: ואיך זה הגיע?
0: לא יודע.
1: על חמור.
0: רגע,
1: לא דיברנו שם,
0: אתה כן, דיברנו. אני אומר, הכל פה מתרחב לי, כאילו, שתקרא בניחותה, ותקראו, מאזינות, מאזינים, שבו, אם יש לכם שאלות, תשאלו, תתעניינו, תחפרו בפנים, ואתה אומר לי, הוא יוצא, והוא...
1: עכשיו, זה מגיע, הנבואה הזאת, של האור הגדול, מגיעה מהפה של בלעם, מהחושך הגדול ביותר, ועל חמור.
0: והוא הכין את החמור, כמו שאמרת לי. אתה מבין, אין לו שליחים, אין לו עוזרים.
1: ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, כן, הוא בעצמו.
0: את האתון.
1: אגב, ואחר כך אנחנו כולנו יודעים שהוא יקע את האתון, כשהאתון נלחצה מהמלאך, היא ראתה, והוא לא ראה, כן? ואז פתאום השם פתח לה את הפה והתחילה לדבר. ויפתח השם את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי קיטני זה שלוש רגלים.
0: אבל אתה הזכרת שמה שהוא הכין את האתון.
1: כן, כן, אבל תדע, אם כבר דיברנו על זה, על האתון, אמרתי, היא דיברה. תדע למה היא דיברה?
0: וכי למה?
1: רצתה להגיד לו בעצם, תראה, אתה נביא גדול, אתה רואה כל מיני דברים שאנשים לא רואים, אתה חושב את עצמך למשהו. גם אני עכשיו ראיתי מלאך, אבל נשארתי חמור. אז גם אתה רואה כל מיני דברים, אבל נשארת חמור.
0: וואו.
1: אוקיי? Okay? אז זה צריך לדעת שמי שבא עלינו לא צריך להתרגש, הוא נשאר חמור. עכשיו תראה, כשהוא בא, הוא הסכים ללכת, מה זה הסכים? רצה ללכת עם שרי מואב כדי לקלל חלילה את עם ישראל. אז והיה קום בלעם בבוקר, למה בבוקר? בצהריים, כאילו תקום בבוקר, תלך לאכול... תעשה אימונים,
0: אין לך צורך לנץ ודברים כאלה.
1: למה על הבוקר והיה חבוש את אתונו? למה אתה מזדרז? כי הוא כל כך שונא את עם ישראל, אז הוא ממהר.
0: אתה רוצה להגיד שהוא כל כך להוט.
1: כן, להוט, להוט לקלל. ועד כדי כך, והיה קום בלעם בבוקר, והיה חבוש את אתונו. רש"י אומר, מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה. כאילו, על פי השורה, על פי הרגילות, אדם נביא גדול כזה, אתה יודע, בעל מעמד, ששולחים לו שרים רבים ונכבדים, ומבטיחים לו עולם ומלואו, בטח יש לו איזה משרת או שניים שיחבוש את האתון, שיארגן את האתון, למה הוא קם בעצמו וחובש את האתון? מרוב שנאה הוא רץ לאתון ומארגן אותה. הוא חייב, הוא להוט ללכת לקלל את עם ישראל, האימח שמועיני כזה, כן? אז, אז הוא, ויקום בבוקר ויחבוש את אתונו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי אתה בכלל? אמר הקדוש ברוך הוא, רשע, כבר כדמך אברהם אביהם. אתה להוט ללכת לקלל, תדע לך שיש להם זכויות מאבא שלהם, שיעמוד כנגד אתה, כנגדך וכנגד האתון שלך, וכנגד השנאה שלך,
0: להבדיל אלף הבדלות, אברהם אבינו הכין את החמור, אבל כדי לקיים מצווה.
1: כבר כדמך אברהם אביהם, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר, גם אברהם אבינו ישכים בבוקר מוקדם, אבל בשביל מה? לקיים את הציווי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לעקוד את בנו.
0: וואי.
1: מי יכול כזה דבר? והוא ממהר לקיים את הציווי, ומה הוא עשה כשהוא ישכים בבוקר? ויחבוש את חמורו. הוא בעצמו הלך וחבש את החמור כדי לקיים מצווה, הוא לא ייתן למשרת שלו, לאחד הנערים שלו, להכין את החמור לקיום המצווה. לא, לקיום המצווה, אני בעצמי אכין את החמור. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הזכות הזאת של אברהם אביהם, שהוא השכים בבוקר, והוא בעצמו הלך לחבוש את החמור שלו בשביל ללכת לקיים את המצווה, בזכות זה אתה לא תצליח עליהם עם השנאה שלך ועם חבישת האתון שלך, שום דבר לא יצליח לך. אבל...
0: הנה אבל הגיע.
1: כן, כן, כן. יש פה עוד דבר מאוד מאוד מעניין שאמר איזה צדיק, ואמר ככה, למה, למה בלעם עכשיו חובש את האתון שלו? הוא רוצה ללכת, לקלל את עם ישראל, למה? כי הוא רוצה שיצליחו להקות את עם ישראל, כמו שאמר בלעם, כן, לך נערה לי את העם הזה, אולי נקה בו, אולי נקה בו, אולי אוכל נקה בו, והגרשנו מן הארץ. אני אגרש אותו מארץ, באיזה ארץ?
0: הוא עדיין לא, הוא בדרך.
1: לגרש, זהו, אז מאיזה ארץ? מהאדמה, הוא התכוון, שהוא לא יהיה על פני האדמה. כל מקום שהוא יהיה זה עדיין ארץ, זה עדיין אדמה. הוא רוצה להכיד אותו. ובשביל זה מגיע בלעם, והוא חובש את אתונו בבוקר, למה? מרוב שנאה, הוא רוצה להכיד את העם הזה. נכון? זה השאיפה שלו. אמר הצדיק רבי מנחם מנדל מויטבסק, אמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא כבר כדמך אברהם אביהם. אתה יודע מה אברהם אביהם ניסה לעשות? לחבוש את החמור. בציווי של הקדוש ברוך הוא, כמובן, הוא הלך לקיים מצווה. אבל איזה מצווה זה היה? מה לעשות? עקדה.
0: לעקוד את בנו את יחידו.
1: לעלות את בנו יחידו.
0: אשר אהבת.
1: כן, את יצחק, לעולה. עכשיו, אם הוא עושה את המצווה, הזאת ושוחט את בנו, אין המשכיות יהודית לאברהם אבינו. אז בעצם, כביכול, הוא נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לחלות את עם ישראל.
0: לכאורה.
1: לכאורה, שלא יהיה עם ישראל, כאילו. והוא הצליח אברהם לחלות את עם ישראל.
0: ממש לא, זה היה מבחן קשה מאוד.
1: הוא הלך לעשות את זה כי במסירות נפש, הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא הולך לעשות. הוא הלך לעשות את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, והוא אפילו השכים בבוקר, והוא חבש בעצמו את החמור, בשביל לעשות משהו שהתוצאה מזה בעצם היה החדש של עם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, והוא הצליח? הוא הלך בציווי שלי, והוא הצליח? לא הצליח. עם ישראל חי וקיים. איך אומרים? תביא איזה כלל על בלעם, נעליק. אתה חושב שאתה תצליח להכין את עם ישראל?
0: לא, אני אביא לך משהו.
1: בחיים לא, עם ישראל חי וקיים. תמיד כלבי יקום וכארי יתנסה.
0: הרב ישראל גליס, בוא נשמע פה מישהו שאומר דבר אחד פשוט. תמיד, אבל תמיד תזכור לנו את הברית, כי זה מה זה מתחבר לי למה שאמרת. מוטי שטיינמיץ. וישי ריבו, זכור ברית.
1: מדהים.
0: כן? אתה אוהב אותו?
1: גם אותו וגם את השיר שלו.
0: השיר שלו עוצמתי.

0: והושיעני למען שמך. מה אתה אומר? והושיענו למען שמך. הרב ישראל גליס, אנחנו ממש בתום השעה הנוכחית.
1: רצית סיכום. הסיכום.
0: תקדם אותנו לשם.
1: הסיכום, תקשיב מה אומר בלעם. מה הקדוש ברוך הוא מכניס לו בפה? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל.
0: תסביר.
1: מה זה אבן ומה זה עמל? אבן זה אבונות, כן. אמנם אבן כתוב פה באלף, אז אבניות אומר רשי, וזה רומז לדברים לא טובים, מכשולים שאנחנו נכשלים לפעמים. ועמל אומר רשי, זה הולך על עבירות. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שהוא מתעלם הרבה פעמים מהאבונות ומהעבירות שלנו. תראה מה זה. וזה אומר הרשע, שהלך, רצה לקלל את עם ישראל, הוא חשב להזכיר לקדוש ברוך הוא את העגל, את אבון העגל.
0: הרב ישראל גליס, אמרת ביעקב ואחר כך בישראל. יעקב וישראל, חד הם.
1: כן.
0: למה הפרדה?
1: רצית סיכום, אז תזכיר לי את זה שבוע הבא, אבל לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, הקדוש ברוך הוא כאילו לא מדגדק אחריהם להתבונן באבונות שלהם ובעבירות שלהם. למה?
0: כי הוא אבא.
1: כי, איך ממשיך הפסוק? השם אלוקיו עמו. אתה צודק, כי הוא אבא, אתה יודע למה? השם אלוקיו עמו, מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא איתו? שבכל יהודי ויהודי יש נשמה שהיא חלק ממנו. חלק אלוקיו ממעל. זה הפירוש, השם אלוקיו, חלק מהשם נמצא איתו, אצל כל אחד.
0: אבל שלא נטעה לרגע, אנחנו יכולים לעשות עבירות ככה כלאחר יד, ולזלזל באבא.
1: וזה בדיוק בגלל שאבא, הוא אוהב את הילד שלו, והוא, אתה יודע, לפעמים מעלים עין, וזה מרוב אהבה, נכון? אבל כשהילד יודע את זה, כמה שאבא אוהב אותו, וכשהילד יודע שאבא מעלים עין כי הוא כל כך אוהב אותו, אז הילד מתעורר גם באהבה לאבא, והילד משתדל לא לעבור עבירות, ולא לעבור על הרצון של אבא. ואנחנו צריכים לדעת גם כן, יש פה עוד פירוש. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, זה הולך על כל אחד מאיתנו גם, לא רק על הקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו שלא הביט אבן ביעקב, לא מתחיל לדגדג על כל אחד, זה חוטא וזה חוטא וזה חוטא. ולא ראה עמל בישראל, לא רואה את העבירות של כל אחד ואחד. אתה מסתכל על יהודי, תראה את הטוב שבו, תראה את היופי שבו, תראה אותו כבנו יחידו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ככה תתייחס אליו, ככה תאהב אותו. אז מי שהוא באמת מקיים את זה, לא הביט אבן ביעקב, לא רואה ולא מדקדק, ולא ראה עמל בישראל, ולא מדקדק בעבירות של כל אחד, רואה רק את הטוב שבו, השם אלוקיו עמו. איתו הקדוש ברוך הוא נמצא.
0: כמה שאנחנו צריכים היום, בימים האלה, הרבה לראות את הטוב, הרבה למחול.
1: ואם אנחנו רוצים באמת להרגיש שהשם איתנו, פשוט לא להביט על האבן ועל העמל, על העבירות ועל האבונות אחד של השני, להסתכל על הטוב אחד של השני.
0: אומן. הרב ישראל גליס, תודה, תודה שהקדשת מזמנך ואתה יחד איתנו. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לך דודי, אמני ישראל כאן שחוברים יחדיו כדי לבצע. אם כך, יש פה את משה פרץ ושלומי שבת וליאור נרקיס, דודו ארום, בניה ברבי, יעקב שוויקי, עקיבא תורג'מן, בן העיר דימונה. רק לידיעה. ניתאי ועילאי, יניב, בן משיח גם. הנה, זה החיבור של עם ישראל. פרשת בלק, זמן כניסת שבת על פי דימון המאזינות ומאזינים, בשעה 7:27, צאת השבת בשעה 8:29, בברכת שבת שלום לכולם, בריאות גדולה, תנצלו את השבת לטוב. אני מקסים המזלג, ניפגש בהמשך.

Adeli Shinoy. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את החשודים בתקיפת בית הכנסת בליאז' לפני כשלושה חודשים. לא נמסרו עוד פרטים. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי בבית הכנסת אירע פיצוץ בתשעה בחודש. משטרת בלגיה הודיעה כי זיהתה את החשודים בתקיפת בית הכנסת בליאז' לפני כשלושה חודשים. לא נמסרו עוד פרטים. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי בבית הכנסת אירע פיצוץ בתשעה בחודש.

0: המסוכנות האלה, לשון ההודעה. בתוך כך מנהיג חיזבאללה נעים קאסם דורש נסיגה מלאה של צהל מאדמת לבנון והפסקה מוחלטת של פעילותו. בנאום שנסע לציון העשורה, יום האבל של השיעים על מותו של האימאם חוסיין בן עלי, הכריז קאסם כי חיזבאללה הוא העבר, ההווה והעתיד של לבנון. הוא קרא לממשלה בבהירות לאמץ את עמדת איראן במסע ומתן שלה עם ארצות הברית ולנטוש את שיחות המסע ומתן עם ישראל. בדבריו של מנהיג חיזבאללה הביאה כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. וול סטריט ג'ורנל האמריקני מפרסם תמונות לוויין המלמדות לכאורה על נזק ניכר שגרמו תקיפות איראניות לבסיס הצי החמישי בבחרן. עד כה לא הודע צבא ארצות הברית כי למתקניו בבסיס הימי בבחרן נגרם נזק. דובר פיקוד המרכז הגיב על הדיווח ואמר כי האסטרטגיה שהציבה בראש סדר העדיפויות הגנה על המשרתים בצבא הוכיחה עצמה. איראן שיגרה יותר מ-8,000 טילים וכתבמים אל יעדי צבא אמריקניים, ורק שני אנשי צבא נהרגו, בשון התגובה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי בדיווח צוין שצבא ארצות הברית בוחן את האפשרות לשפר את המיגון בבסיס הימי בבחרן, לצמצם את כוחותיו בקווית ובסעודיה ולהעתיק כמה מבסיסיו שבמפרץ מערבה אל מחוץ לטווח הטילים והכתבמים האיראניים.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: Paris, un maximum de bruit for the one and only Bipolar Sunshine right now.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. הירחות לבחירות, דדי סמכי אומר לכאן חדשות ברשת בית, כי הוא אינו מנהל מגעים לחבירה אל יושב ראש כחול לבן בני גנץ, אלא להקמתה של מסגרת פוליטית חדשה בהנהגה משותפת.
1: אנחנו במגעים מאוד מאוד מאוד מתקדמים, עוד אין סיכום סופי, אבל אני מאוד אופטימי.
0: ברעיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל סמכי מדוע העדיף לחבור לבני גנץ, שלפי שעה אינו עובר בסקרים את אחוז החסימה, על פני שריון בליכוד.
1: קודם כל אני חושב שבני הוא באמת איש באמת רציני ואיכותי, שבאמת רואה את ישראל לפני הכל. אני חושב שצריך פה משהו אחר ומשהו חדש. עם בני גנץ, שאני מאמין לכל מילה שהוא אומר לי, אני חושב שהסיכויים הם הרבה יותר טובים, וגם ראינו את זה בתוצאות של הימים האחרונים, כולל סקר אצלכם.
0: שישה קטינים יהודים מואשמים במעשי טרור ובהתפרעות אלימה בכפר הפלסטיני דר דריבואן ממניע לאומני. כתבנו חיים גולדיש מוסר כי כתבי האישום הוגשו בתום חקירה של המפקדה הבין-ארגונית במחוז שי של המשטרה. זה כתב האישום ה-51 מתחילת השנה נגד מאוהבים באלימות קיצונית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. איראן מזהירה את ישראל מהמשך פעילותה הצבאית בלבנון. הודעה שפרסמה המפקדה המרכזת את פעולות הביטחון באיראן ציינה כי פעילותם של מטוסי המשטר הציוני בשמיהן של מדינות שכנות היא איום כלפי איראן עצמה. אנו מודיעים כי אם לא תרסן ארצות הברית את המשטר הציוני, תממש הרפובליקה האסלאמית של איראן את זכותה להגיב על הפעולות המסוכנות האלה, לשון ההודעה. איום כלפי איראן עצמה. אנו מודיעים כי אם לא תרסן ארצות הברית את המשטר הציוני, תממש הרפובליקה האסלאמית של איראן את זכותה להגיב על הפעולות המסוכנות האלה, לשון ההודעה.

0: כרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר, שישה משחקים ישירים, הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: רגע, רגע, רגע, רגע.

0: Get that?
1: Verb, ponte las pilas. Para más información, anda online a verbparents.com. Verb es una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
2: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסימום זלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, פעימה לטינית עם מקסימום זלג.

5 דקות אחרי השעה 1. אתם מאזינים לרדיו כל זמן בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע ה-26 בחודש יוני 2026. תאריך מעניין, 26 או 26, אז זה 26, בקצרה, יותר ארוך, 26. אפשר לעשות איזשהו משהו עם המספרים האלה? צירוף כזה. אם הלתי נתקן ברדיו כל דימונה כמידי יום שישי, מהשעה 1 ועד השעה 2, כל המקצבים, חדש, ישן, מוכר יותר, מוכר פחות, ובין לבין, גם אולי הקדשות, אם תכתבו לי, הודעת וואטסאפ בלבד. אני אנסה בהחלט לענות. אז בטרם נמשיך, נשלח מכאן ברכת החלמה מהירה לחבר יקר, תושב יקר, איש יקר מאוד בעיר דימונה, כולם יקרים. אחרי אירוע כלשהו, ערן תורג'מן, כולנו נושאים תפילה, כל אחד מהמקום שלו. ערן תורג'מן להחלמה מהירה, שישוב מיד לחיק משפחתו, לחיק הקהילה ובכלל לעצמו. רפואה שלמה, ערן. אימה לטינית כאמור, כאן ברדיו כל דימונה מאזינות ומאזינים כל המקצבים. חדש, ישן, מוכר יותר, מוכר פחות, נשיל מעלינו קצת דברים כאלה ואחרים, אולי קלוריות מיותרות, בורחה הקיץ. אז אם קיץ אמרנו חם, חם, חם מאוד בחוץ, בואו נבדוק מה קורה עם האוכלוסייה הבוגרת, שלעיתים הם שוכחים קצת לשתות, לצנן את הבית, אולי הם צריכים איזשהו תיקון של המזגן או כיוון של המזגן, או מעברר או מצנן. תראו מה קורה עם האוכלוסייה הבוגרת, גם עם האוכלוסייה הצעירה, כן, הגיל הרך. ובין לבין, שירו זה כערית של מים בחוץ, משהו, לבעלי החיים שנמצאים, חתולים, כלבים, whatever, מעשה אומני. חשוב. צריך, ונקפיד גם. התאימה לטינית, זה התוכנית שלי, מזה כך וכך שנים, אבל בוא לא נשכח, ונזכר כמובן, ונשים את זה, שימו את זה לפניכם, את כל אורך השידורים שמתנהל במהלך כל השבוע. מדי יום, בוקר טוב דימונה, ואחר כך חגיגה ים תיכונית, ואחר כך עוד משהו עם דוד ביטון. מדי יום שלישי בין השורות, מאיר אברהם ביטון. יום חמישי, המגזין של ליאור זק. מסע בזמן, גם עם ליאור זק, ייקח אתכם למקומות... אז אנחנו השידורים שלנו גם

באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, בכל הפרטים, דפי הפייסבוק שלנו, באינסטגרם גם. אז אני יוצא לדרך עם אמנים ישראלים שעושים לטילית, וכאן, רותם כהן, קצת מזכיר לי מה שקורה במונדיאל, המדינות הדרום אמריקאיות זה די צ'ילה וקולומביה, ובכלל האסון היום בצ'ילה. יצאתי לדרך, אני מקסימום זלג, האזנה טובה ומדהימה לכולם.

הנבחרות הלטיניות שמשתתפות, כולל קפוארדה, או ורדה איך שקוראים לה, אבל האמת זה קפוארדה, האזור המפרט הזה במערב אפריקה, לחוף האוקיינוס. כן, שפת השפה שם השלטת, פורטוגזית, כי היה שם משטר כזה. אבל אנחנו רואים ארגנטינה וברזיל וצ'ילה וקולומביה. צ'ילה משתתפת? לא. אבל עוד מדינות שמשתתפות. תן להם קצת כבוד. ותרם נמשיך. הנה זמרת ישראלית שמשמרת את המוזיקת הלדינו. החטאנוס הארדקור, יסמין לוי. ירושלמית. ברוב הכישרון שלה והביצועים הבינלאומיים שווה לתת מקום, נכון?

גם הדיור, גם השימור של פיסת תרבות אמיתית, יהודית. ואחרי גירוש ספרד, מן הסתם, היהודים רצו לעצמם שפה וסגנון והגשה. זה הולך גם לאנדלוסיה. אז הנה עוד אמרת ישראלית, מורן לוי, ששעתה כמה שנים טובות, היא באה מבית כזה לטיני, קצת טורקי, קצת זה. מה זה זה? דברים אחרים. מגישה לנו באהבה גדולה מאוד.

0: dejarte ir.
1: מורן לוי, כאמור, זמרת ישראלית שדי מככבת. תימדתי נתקן ברדיו כל יומן המאזינות ומאזינים 16 דקות אחרי השעה אחת, ואני איתכם כאן עד השעה 2. מי חוגג היום יום הולדת, יום נישואים, יום כזה ואחר? אתם יודעים מה, לא צריך סיבה לחגוג, פשוט להחליט. חוגג מה? לא יודע, זה יבוא בהמשך. תקטישו, תפתיעו, תרגשו. מעל הכל, את אותה חובה מוסרית, כן, כלפי ההורים. אמא, אבא. המבוגרים שבמשפחה, חבר, חברה, ביקור חולים. תרימו לבן אדם. תרימו לעצמכם גם. סזרה אבורה, או כסרה אבורה, שמכנים אותה במערב, והיא מכיף או ארדה, או ורדה. אבל ההיגוי הנכון, אחרת נשמע בפורטוגזית. שיהיה כוורדה, בסדר. הנבחרת הזאת שעשתה ועושה דברים טובים מאוד במונדיאל, סזרה אבורה די מייצגת את הלך הרוח בחברה. סודת.

קצרה עבורה, שיתופי פעולה שעשתה עם לא מעט אמנים, עם הרכבים הפרטיים שלה וההופעות שלה ברחבי העולם, שבה ניסתה להפיץ את הסיפור ואת החוויה ואת העוולות גם שיש במדינה של האהובה. אבל שימו לב כאן לפריטה של הגיטרה, איך היא מלטפת, איך היא עוטפת אותה, איזה מין הרמוניה כל כך מיוחדת נוצרת גם בשירה, גם בנגינה, שילוב פשוט מופלא. זכינו מן הסתם.

21 דקות אחרי השעה אחת, פינה על פי בקשה, אנטוניו מולינה, מיכאל אמסלם, קריסטינה, סלין, אבי, ארמנדו, מוקדש לכם באהבה, שבת שלום יקרים.

היי, ג'סי, אהבת את השיר הזה, וזה מוקדש לך. שיהיה לך שבת נפלאה, שבת של נחת, של שקט, של שפע, של אהבות בלתי נגמרות, של חיבוק אחד גדול מכל היקום, כמו שאת יודעת לתת לכולם, תמיד בחיוך. בסה ממוצ'ו. עכשיו חזרנו שזה לעבורה. שיר על מותי הזה. שבת שלום, ג'סי.

עכשיו רק תשימו לב לשיר הזה, זה בולרו בעצם מקסיקני שנכתב בשנת 1932 על ידי קונסואלה ואלקסוס. עכשיו עשו כל כך הרבה גרסאות לפני יום ההולדת שלה ה-16, נערה בת 16 בשנת 1932 כתבה שיר, ובתרגום חופשי נשקיני הרבה לדברי ממש קונסואלה שהיא כתבה את השיר הזה טרם התנשקה בפעם הראשונה. כמה תמימות, כמה טוהר, כמה נקי נקי נקי. וואי, לוואי שנחזור לזה בלי פילטרים, בלי AI ובלי כל מיני, פשוט לומר את זה בפשטות, בדיוק. וואו.

וואו, משהו התעורר אצל אנשים. סיגל, יקירה, מדהימה שכמוך, עם החיוך הכל כך נפלא, עם הגומה הזו המיוחדת שלך. כל הגלסס, נפגש לך באהבה גדולה, מהאיש היקר, דודו. אין לכם שבת נפלאה, שבת של עוצמה באהבה, ברגש, בתחושה, בקשר, בחברות. כולו גלסס.

רגע, רגע, סיגל, בואו נספר לך עוד משהו. ידעת שחולו אגלסיאס הוא יהודי? חולו אגלסיאס אל בוקה. אל בוקה זה אנוסים. אמא שלו מריה אל בוקה מאנוסי ספרד. הכל באסתר. הוא יהודי. אוהב את המוזיקה. הוא רומנטיקן. דודו, איפה אתה באת? תציע לה כבר, יא בן אדם! ביות גדולה.

Julio José Iglesia de la Alcoba, בין האנוסים, מן הסתם הוא מוכר כחולו אגלסיאס, ובין 82, 23 בספטמבר, תחגגו יחד איתו לחיים ארוכים, שימשיך לשמח אותנו, גם הצאצאים שלו, הבן שלו ועוד. אנחנו על זה. 33 דקות אחרי השעה אחת, טעימה לטינית, מן הסתם מתבקש לעלות קצת הקצב, אה? מה אתה אומר, מיכאל? מה? הוא רוצה להוריד קלוריות. מאיפה, מיכאל? אתה רוצה להגיד שאני שמנמן? מאיפה? מהגבות? מהתנוך של האוזן? אה, מהכתף. טוב. אז הנה זה בא. קפה דל קובה, הרי זה אחד המקומות ששם מתרחש. בעצם בכל רגע נתון, מישהו נותן את הביט הראשון וכולם מצטרפים. תחת דספסיה. פשוט תצטרפו למקצב הזה, מקצב הסון.

לא, לא, לא עוצרים את הקצב בשום פנים ואופן, רק מעלים ומעלים ומעלים, וביחד אם אתם מצטרפים אליי, אתם יודעים מה, תרקדו כאילו אף אחד לא רואה, תשאירו כאילו אף אחד לא רואה, מי שקבע את המונח הזה, כן קבע, לא קבע, מה זה מתאים לי? פשוט בואו נפרק מעלינו לקראת הקיץ הטוב שבא עלינו לטובה. מה אתם אומרים? 450-500 קלוריות הולך?

Señora Vera, mi São Paulo? What? Me for Batli? כאילו יש איזושהי אמירה קצת קצת קצת ברזיל? כמו ביי, ורה? אז היא כותבת שהיא שולחת פה הרבה הרבה נשיקות ומבזו לכולם ושבת שלום. כן, ורה יהודיה שנמצאת בסאו פאולו ומאזינה. איך? אין לי מושג. מה הבדלי שעות? אני גם לא יודע. שבת שלום. שלום.

0: בין אם זה תוכניות הבוקר של רדיו קול דימונה, ובואכה הים תיכונית. רגע, שנייה, זה בקשה. ליאור מפריע לי. למה אתה עושה את זה, ליאור? אני באמצע שידור. אמר, אם הזכרת את הברזילאית שהתקשרה ורה, בוא נקדיש להם משהו קיץ ברזילאי. ליאור, בשמך אני מקדיש להם. ואל תפריע לי, אל תיגע במיקרופון.
1: מה עשה לי מולדה?
0: די, נו. כן, אז אמרנו את תוכניות הבוקר, ואחר כך בין השורות, והמגזין, ומה עוד יש לנו שם? אה, מסע בזמן. תעקבו ותאמרו לנו מה אתם חושבים.

גיל, ז'קו עם מריה בתנה, אבל הנה מריה בתנה. הוא אחת הזמרות המופלאות מברזיל. והיא מגישה לנו שיר, האמת שזה הרבה מאוד שנים, אבל זה שיר שהוא כל כך אקטואלי, כל יום, כל דקה, כל שעה. מאור, אל תרקוד. הוא עומד לי מול החלון, מה אני עושה איתו? מול החלון השמשה שברדיו. מרוך ברכה מוסר לכם דש ושבת שלום. מריה בתנה, סויומי, זה החלום שלי. עכשיו, בוא נשאל כל אחד ואחת מאיתנו, מה החלום שלך, שלך, ומה אנחנו עושים כדי להגשים אותו? שזה בחלום, זה נפלא. בוא נוציא את זה החוצה. סויומי, מאור.

מריה ותנה, סון ומאו, ואתם צריכים לראות את ההופעות שלהם. לפחות, לפחות, לפחות עשרה נגני כלי הקשה. עם הבאז והטימבלז וכמובן, עם כל הכלים האותנטיים, יוקוללי אחד, חליל צד, ועוד הרבה זמרי רקע שפשוט מצטרפים מסביב. והבירה באמצע. מה אתה רוצה ליאור? בירה אמרתי, מה הסיפור? אתה רק בגיל 18, אל תשתה, נודניק.

אל המקצב הקובני, שוב, סלסה. זה חלק מעניין, לא? אז בסלסה אין חוקים. החוק היחיד זה ליהנות, לזוז ולפרק קלוריות, כמה שרק אפשר. כמובן, חושניות וחיוך. בעצם יש חוקים, לא? תימאללה, תנתקן ברדיו כל

0: llorar.
1: אבל זה טוב, זה שאלה יפה, מה קרה, מה קרה, מה קרה? או, מה קרה, מה קרה? הרבה מהמוזיקה הלטינית, כמו מוזיקה אחרת, תורגמה לעברית, וכל אחד הביא את זה אל המקום שלו. אני חושב שאחד האמנים שהטיב לעשות זאת, תמיד להזכיר, אבל נשאר תמיד במפתא, בכובד, במשקל. אפילו שעשה מוזיקת רוק ישראלית, ובכלל פופ, מה לא תגידו? עדיין נשאר בנאמן למקור, ואנחנו נשמע אותו אוטוטו לקראת תום השעה הנוכחית. אם עליתי נתקן ברדיו כל דימונה, מאזינות ומאזינים, מדי יום שישי, מהשעה 13:00 עד השעה 14:00, כל המקצבים.

מעל התינית, כאן ברדיו כל דמון המאזינות ומאזינים, הגענו ממש ממש כמעט לקראת תום השעה הנוכחית, אבל התוכנית הזו, מכאן, תודה שבחרתם להיות יחד איתי, נברך את התלמידים שיצאו חטיבה עליונה, חטיבת הביניים שיצאו כבר לחופשה, תהנו, תבלו, תמלו את עצמכם באנרגיות טובות, תקשיבו גם קצת להורים, לא חייבים להישאר עם עד שעה 5 בבוקר, אבל בסדר, זה חלק מהעניין. ולילדים שאוטוטו מסיימים שכבה יותר צעירה, גני הילדים ובתי הספר היסודי, שיהיה לכם חופשה מדהימה ונפלאה. מכאן לחבר היקר ערן תורג'מן, לכולי החלמה מהירה ובשורות טובות. אני חותם את השעה הזו, מי שהזכרתי אותו לפני כן ככה ברמז, פבלו רוזנברג, פבליטו, זה לארגנטינאים, לכל הארגנטינאים, תמיד מפרגן, ובכלל עכשיו משתגע עם משחקי הנבחרת הארגנטינאית, יותר טוב בלעדייך, הוא אומר, זה ברמיזה. תודה, תודה שבחרתם להיות יחד איתי, תודה לצוות כאן באולפן, אני מקסים ממזלג, בברכת שבת שלום, בשורות טובות ותשמרו על עצמכם. היו שלום, ביי.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. הירחות לבחירות, דדי סמכי אומר לכאן חדשות ברשת בית, כי הוא אינו מנהל מגעים לחבירה אל יושב ראש כחול לבן בני גנץ, אלא להקמתה של מסגרת פוליטית חדשה בהנהגה משותפת. סמכי מגלה כי המגעים בשלב מתקדם ביותר, ואף כי תרם מושג סיכום סופי, הוא מאוד אופטימי. עוד אמר כי נוסף על יושב ראש המילואים ניקים, השר לשעבר יועז הנדל, ועל חברת הכנסת לשעבר אליזה בלוך, הביאו אישים רבים אחרים עניין בהצטרפות למפלגה הקורמת אור וגדים. ברעיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל סמכי מדוע העדיף לחבור לבני גנץ, שלפי שעה אינו עובר בסקרים את אחוז החסימה, על פני שריון בליכוד.
1: קודם כל אני חושב שבני הוא באמת איש באמת רציני ואיכותי, שבאמת רואה את ישראל לפני הכל. אני חושב שצריך פה משהו אחר ומשהו חדש. עם בני גנץ, שאני מאמין לכל מילה שהוא אומר לי, אני חושב שהסיכויים הם הרבה יותר טובים, וגם ראינו את זה בתוצאות של הימים האחרונים, כולל סקר אצלכם.
0: שישה קטינים יהודים מואשמים במעשי טרור ובהתפרעות אלימה ממניע לאומי בכפר הפלסטיני דר דיבואן, סמוך לרמאללה. בכתבי האישום נגד השישה נכתב שהם החליטו לפני כשבועיים לבצע מעשה נקם בפלסטינים. הם ויהודים אחרים באו בשיירת מכוניות אל דר דיבואן, הציתו אש בכניסה למסגד המקומי וניסו להעלות באש גם את אחד הבתים בעת שבני המשפחה שהו בו. הם גם השליחו אבנים אל מכוניות פלסטיניות. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי כתבי האישום הוגשו נגד ששת הקטינים בתום חקירה של המפקדה הבין-ארגונית במחוז שי של המשטרה. זה כתב האישום ה-51 מתחילת השנה נגד מעורבים באלימות קיצונית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. אל בני ברק באו בצהריים עשרות מפגינים חילונים, תגובה על שיירות המחאה הגדולות של החרדים השבוע. יושב ראש החילונים החופשיים אילי הרסגור הנדין אמר לליאת רגב כי מפגינים רבים אחרים עושים דרכם אל בני, בני ברק, והדגיש, גמרנו להיות פריירים.
2: לא יכול להיות שיהיה ציבור שמשרת, שבניו ובנותיו נהרגים במלחמות, שעובד, שמשלם מיסים, ואת הכסף שאנחנו מרוויחים, באמת בעמל כפינו, לוקחים מנהיגי החרדים, נותנים לציבור שלהם, כדי שימשיך להיות עני יותר, ימשיך להיות בור יותר, בנותיו נהרגים במלחמות, שעובד, שמשלם מיסים, ואת הכסף שאנחנו מרוויחים, באמת בעמל כפינו, לוקחים מנהיגי החרדים, נותנים לציבור שלהם, כדי שימשיך להיות עני יותר, ימשיך להיות בור יותר, וימשיך

0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. והתחזית, מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר חדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
1: Avatar, NFT, virtual reality, Cartesianism, software agent, utopia, Neuromancer, space-time, planet, sandbox, webcomic, planet, wormhole, NFTs, crypto, other world, oasis, online.
0: דימונה קלאב, עורך ומגיש דוד ביטון.

now.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM